0: koel over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
3: Hallo, det kundeservice Norwegian. Du snakker med Gunnar.
4: Gunnar, det Pia Bjordal som ringer.
3: Skal vi se Pia Bjordal? Ja, vi har forsøkt å kontakte deg.
4: Ja, det så jeg.
3: Du skjønner, vi har fått et pålegg fra samferdselsdepartementet om å kartlegge luftveisinfeksjoner hos passasjerer.
4: Ja vel.
3: Har du noe som helst symptomer?
4: Nei, i utgangspunktet ikke.
3: I utgangspunktet ikke?
4: Nei, jeg har ikke noe smittefare, så vidt jeg vet i hvert fall.
3: Ja, nå hører jeg, du nøler litt grann der, så jeg, da jeg pålagt å sette deg over til smittevernlegen vår, så hvis du kan veksle et par ord med ham, så får han ta den kliniske vurderingen her. Et øyeblikk skal du få snakke med Øtker.
5: Hallo, ja, det vi lurer på er, har du hatt noe luftveisproblemer de siste?
4: Nei, jeg har hatt litt sånn problemer med bihulene, men nei, egentlig ikke.
5: Nei, da får vi ta en test eventuelt på flyet, hva jeg skjønner, men da skal du få min kollega igjen her.
4: Ja, riktig. Greit,
3: ja. Ja, hei, det Gunnar igjen her.
4: Ja,
3: vi har jo foreslått, sånn som det var tidligere, med sånn røykegardin, hvis du husker den tiden, da, at man kunne sitte foran
4: og
3: bak.
4: Ja,
3: da
4: jeg er såpass gammel, ikke?
3: Og vi har foreslått for samferdselsdepartementet en ordning med det vi kaller da en hostegardin, men de har ikke akseptert det. Så vi, alle som har sneva, som du nevner da, bihule, hoste, den slags, plasserer vi da i det vi kaller underkabinen, der hvor kjæledyr og sånn sitter da.
4: Ja, det hørtes jo veldig ubehagelig ut.
3: Det er samme trykket som i kabinen. Det er jo mørkere selvfølgelig. Og det andre spørsmålet er om du har noen dyreallergier da?
4: Nei, det har jeg ikke.
3: Da krysser jeg av på at du også interneres der.
4: Ja, man skal da sitte i underkabinen, er det å si?
3: Ja, det er jo samme type bur som hunder sitter i.
4: Nei, men da må jeg jo vurdere om jeg helt tatt tar den reisen, for å si
3: det
4: sånn.
3: Ja, så det er jo nesten bedre plass der enn i et moderne flysete per i dag.
4: Nei, men da må jeg vurdere om jeg helt tatt kommer til å ta den reisen på lørdagen.
3: Nei, altså vi reserverer da et hundebur som er da 1,25 x 80 x 80, så du har jo god plass og kan ta med lommelykt så du kan lese og sånn.
4: Nei, det her må jo være en spøk.
3: Unnskyld?
4: Det her må jo være en spøk.
3: Kan høre med doktor Øtker her igjen. Er det en spøk, dette?
5: Doktor Øtker kan også by på pizza underveis.
4: Dette her må jo være noe
3: P4-opplegg? Tenker du liksom at Johnny, mannen din, har tipset oss om at dere skal reise og sånt?
4: For eksempel. Gud, altså.
3: Ble du litt stresset?
4: Ja, faktisk. Veldig. Herregud, dere der er så dårlig gjort, det. Jeg gikk jo litt sånn fem på, jeg må jo innrømme det. Det var innledningsvis.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ingrid Muri Petersen.
1: Hei.
2: Einar Blokk Vatne fra Husernes Landsforbund som ringer.
1: Ok.
2: Stemmer det at du bor i Dalavegen?
1: Ja.
2: Det har altså kommet en henvendelse fra enkelte naboer hos deg.
1: Ok.
2: Det dreier seg om potensiell blotting.
1: Oi.
2: Og da går jeg rett i kilden for å høre hva dette?
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
2: Det gjelder altså deg.
1: Ja, ok. Det hender jo at man går fra barna ut på rommet sitt.
2: Jaha. Så vidt jeg forstår så det en gangvei rett utenfor der du bor.
1: Ja.
2: Og det har også kommet henvendelser fra mødre av skolebarn.
1: Ja, ok.
2: Som reagerer.
1: Ja.
2: Du har kanskje også sett at det en del eldre som benytter seg av den gangveien.
1: Ja, ok.
2: Og der var det tilløp til hjertestans.
1: Hæ?
2: Ja, og det begrunnes med nakenhet altså.
1: Ok, shit.
2: Vedkommende jo da i 90-årene, men har syn i behold, og sier okay, at du bevisst sto og blottet deg i vinduene.
1: Hæ? Dette, ok, shit, det jo, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja. Men dette veldig alvorlig, jeg tar dette veldig alvorlig, men kan vi eventuelt tilkalles litt møte eller noe?
2: Jeg glad for at du foreslår det selv, for vi har også tenkt at her må vi ha et krisemøte.
1: Ja, det tror jeg også, men jeg vet ikke hva jeg på en måte kan si på dette.
2: Nei, altså, det skal være et foreldremøte på den lokale barneskolen.
1: Ja.
2: Og i neste uke, hvor dette blir tatt opp som en problemstilling, så hvis du kan være der og redegjøre.
1: Ja.
2: Det et allmøte i gymsalen med foreldre fra alle klassetinn, og rektor leder det hele, og så må du svare på spørsmål fra salen om hvorfor du gjør dette.
1: Ja, ok. Shit. Det vanskelig. Ja. Det var tungt på meg.
2: Ja, det det. For her det mange som har sett deg, og det kan synes som om du har gjort det med vilje.
1: Nei. Er du gal? Dette det... Nei, jeg
2: helt
1: ikke kjøpt. Det jo veldig alvorlig.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Dette ja.
2: Er du villig til å la deg utrede hos en psykiater?
1: Utrede?
2: Ja, for å avdekke eventuelle ekshibisjonistiske sider.
1: Nei.
2: Nei, ikke sant?
1: Nei.
2: Og det setter jo saken i et litt vanskeligere lys her.
1: Ja. Nei, dette... Ja, jeg vet ikke hvor det kom som en sjakk.
2: Ja, når det gjelder disse eldre, så tror jeg ikke vi skal ta et allmøte blant disse 90-åringene på aldershjemmet, men dersom du kan lese inn en erklæring her og nå, og si det som du nettopp sa til meg, så kan jeg spille den av for personalet på aldershjemmet.
1: Ja. Hva skal jeg si da?
2: Ja, da må du jo si hvem du er da, og beklage at noen har følt seg forulempet, og at du ikke har, hvis det tilfelle at du ikke har ment å blotte deg, så får du jo si det med egne ord.
1: Ja.
2: Og du kan jo foreslå å bøte på det med å komme med kake eller noe.
1: Ja.
2: Ja, opptaket går, så vær så god.
1: Ja, ok. Hei, jeg heter Ingrid Myhre Pettersen, og jeg bor i Dalavegen. Da hender jeg at jeg har kommet naken inn fra dusjen og inn på rommet, og at noen da har sett en nakenkopp forbi vinduet mitt. Og dette her beklager jeg med hele mitt hjerte. Og dette her er ikke meningen at det skulle ha skjedd. Jeg kan komme innom aldershjemmet med en kake.
2: Ja, det høres ektefølt og kjempefint ut.
1: Ja, jeg helt i sjokk, og jeg bare skal lukke de vinduene for alt, lukke gardinene for alt.
2: Ja, på en måte, fornuftig.
1: Jeg er helt på gråten akkurat nå.
2: Er du på gråten?
1: Men hvis jeg kunne komme til barneskolen med en kake, bare sånn, jeg kan bare holde et foredrag om...
2: Det er ikke meningen at noen skal være på gråten her. Mm. Egentlig det jo meningen at folk skal smile litt av dette her.
1: Ja, ok.
2: Fordi det kan jo hende at Åsne har tipset P4.
1: Nei!
2: Om at... At du litt sånn skapnudist.
1: Mener du dette?
2: Ja, hvis det stemmer som hun skriver, at du flyr mye naken rundt i kollektivet.
1: Oi, jeg var helt på gråten.
2: Huff da.
1: Oi, ok, dette er hjerteinfarkt. Ok, dette er det sykt.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og dagens frokostgjest, han en favoritt i sosiale medier med sine utlending-memes. Vi ser han på TV, vi ser han på stand-up-scenen, Javad El Bakkali. Og for å bli enda bedre kjent med deg, Javad, så har vi funnet noen overskrifter som vi har lyst til å dykke litt ned i. Er du klar for det?
2: Nei. Ja,
1: for denne her interessant. Overskrift. Ja, jeg samlet på hår fra jentene, og jeg skammer meg.
2: Det, den saken har jeg ikke lest. Kan du si hvilken avis det er?
1: Ja, dette fra Telemarksavisa. Det en stand-up-anmeldelse.
2: Ja, jeg tipper. Ja, fordi jeg samlet på hår fra jentene. Er jo en del av en stand-up-bit jeg har. En som folk liker, tror jeg. Så jeg antar at anmeldelsen var bra.
3: Ja, men fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
2: Nei, altså, det er jo veldig pynta litt på det for å gjøre det liksom. Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar, og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
3: Men ja, det er rart.
2: Det er kjemperart. Jeg er enig i det.
4: Og
2: nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
4: Nei. Det høres ut som en skummel fyr fra en Wallander-roman. Ja, det er fæle ting, men det har jo gått bra med det.
2: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2 som hårsamleren. Så
3: Vi har en annen overskrift her. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
2: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn, når de på besøk hos etnisk norske familier, så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag. Og så er det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da. Men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistanere eller somalier, fikk jeg alltid mat.
3: Ja.
2: Mens liksom, hvis jeg liksom var hos Andreas eller Bendik, så var det de som sitter på rommet og hører de spise.
3: Ja.
2: Så liksom,
3: Det er veldig sært.
2: Og jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det er sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat! Jeg tror ikke det er sånn, men bare, kulturen er sånn, det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.
4: Ja. Og da var det altså det var nok logikken at i Spania ville vi ringe politiet, altså hvis ungen ikke hadde fått mat.
2: Ja.
4: Da er det
2: Men det er rart, altså.
3: Det er rart.
2: Det er kjemperart.

0: Det altså bare 35 dager igjen i dag til fotball-VM starter. 11. juni er det. Klokka 19.00 norsk tid så spiller Mexico i Mexico City mot Sør-Afrika. Men allerede på morgenen den dagen, som ja, cirka 12 timer tidligere, så skjer det noe som for enkelte oppleves som kanskje enda større.
1: På alle mulige måter, ja.
2: Ja, ja, ja. Fordi det er det mulig at vi litt sent til festen her? Jeg vet ikke.
0: Jo, det flere som har gjort dette allerede, men vi sparer oss til selve fotball-VM starter, ja. Åpningsdagen.
2: Det blir alt for tidlig, vet du, å komme nå med sånne ting.
1: Ja, det det. Vi har jo et boyband, Øystein, Bjørn og lillegutten selv, Irene. Vi kalles P4EVER. Vi har en manager, ja. Jon Niklas Rønning. Og så har vi en proff produsent, og det ikke tull, Christian Ingebrigtsen, ja. Som vi har vært i studio hos.
0: Spørsmålet jo hvordan man får en god VM-låt, hvordan den blir best mulig, og veldig mange prøver seg jo på dette i år. Jeg har jo også vært hjemme hos Ståle Solbakken tidligere denne uka, og litt senere så skal vi få høre hva han mener skal til for den, å lage den perfekte VM-låta. Men vi er altså i gang, og var, jo det er jo ingen hemmelighet det, at i går så var vi hjemme hos, eller i studio til selveste Christian Ingebrigtsen, A1 Christian, som da instruerte en av Norges fremste vokalister, Bjørn Forlund. La oss høre her hvordan dette samspillet foregår i studio.
3: 1, 2, 3. Om vikingtida, der er du der. Jeg tror det var...
4: Om vikingtida helt uten grunn.
3: Om vikingtida helt uten grunn. Ja, bare ta de to linjene en gang.
4: Ta den gang på gang. Olé, olé. Og et varsel 5. Om vikingtida...
3: For der kom du litt tidlig inn. Og et varsel 5, 2, 3, 4. Om vikingtida...
0: Ja, det rytmen liksom her, Bjørn, som ja, må rytmen. Sitte den da.
1: Men Bjørn, du har jo veldig rå stemme, vanligvis så har jo du myk boyband-stemme, men jeg hørte ja. Du var litt rå.
2: Ja, men er, jeg går for det nå. Jeg er lei boyband-greiene nå. Nå er jeg blitt røffere.
1: Ja, ja, men la oss få høre litt.
2: Ja, ja, vi må høre litt på deg, Eirin.
1: Ja.
2: For du er jo den røffeste boyen av oss, egentlig. Og proffen, hør på Eirin her.
5: For Norge er i VM.
2: Oi. Og så, liksom må jeg gi et par instrukser her også.
0: Ja da.
3: Ja da. Men det var fint det.
0: Ja, det er fint det.
1: Men det er jo den uheldige kombinasjonen at jeg er alt og dere ikke er basser, sånn at det vil alltid bli da veldig lyst for meg,
0: ja.
1: Når det skal ligge bra for dere.
0: Ja, ja.
1: Men Øystein, du slipper ikke unna. Hør her.
4: Du må synge og le og le. Og gjenta det gang.
1: Men vent litt grann, du minner meg med en rocker. Du minner meg om
4: olé,
1: olé.
4: Åge.
0: Ja, jeg elsker meg.
1: Du er jo ikke olé,
4: olé.
2: Ja, ja, ja. Er det Åge eller er det Bjørn Brunvoll? Det er spørsmålet.
0: Ja, jeg elsker begge.
6: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 35 dager igjen.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, vi har snakket om konfirmasjonen, Marius, og der har vel du en par godbiter i lagret?
2: Kommer av og til noen forespørsler der. Juliane, for eksempel, som lurte på om kanskje det går an å tulle litt med en... Når hun skal konfirmeres, da. Tulle med far, som ikke er spesielt religiøs.
3: Åja, ja, det er kristelig konfirmasjon.
1: Ja, ja, det går ikke an.
4: Ja, det er Frode her i Beginner Shame.
5: Frode, ja, det er David Kjerub Gabrielsen fra Nittedal Prestegjeld.
4: Hei, god dagen.
5: Du har jo en datter som skal konfirmeres hos oss.
4: Ja, stemmer det.
5: Har du fulgt med i menighetsbladet på denne trekningen?
4: Nei.
5: For vi har jo ikke hørt noe fra deg, men det har jo vært en trekning gående der på hvilken av foreldrene som skal være forsanger under seremonien.
4: Ja.
5: Og det var jo deg da som vant den loddtrekningen.
4: Forsanger?
5: Ja.
4: Tuller du med meg nå?
5: Nei, altså en av foreldrene går forrest i prosesjonen og bærer en dukke av Jesusbarnet og synger da kanon med konfirmantene som kommer etter.
4: Ok.
5: Så det står jo i forrige utgaven da, så, men så har ikke vi hørt noe fra deg.
4: Nei.
5: Og da er det jo at du velger jo en salme selv som du er komfortabel med.
4: Ja, jeg gjør det, ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og hvilken velger du da?
4: Nei, det har ikke jeg noe peiling på.
5: Noen salmer kan du?
4: Nei.
5: Hmm. Du skal jo tross alt overlevere din datter til vår fader.
4: Seriøst? Salmer er jo ikke min sterke side.
5: Hva tenker du at du kan synge i den prosesjonen?
4: Da må jeg lære meg salmer da.
5: Ja, vi er jo nok så liberale i forhold til musikkvalg, så du kan jo velge en eller annen populær sang du liker også, som den har et egnet innhold.
4: Ok, hva er egnet innhold?
5: En sang som du tenker har et godt budskap.
4: Ja.
5: Hva var det siste du hørte på?
4: Skal vi se. Det er jo en sang fra Ane Brun, da. By Your Side.
5: Jeg vil jo si at hvis det er en tekst som passer godt til å bekrefte dåpsløftet, som man jo gjør under konfirmasjonen, så er jo det veldig riktig, ikke sant? Og foreldre ved den unges side og i en prosesjon, ja, et nydelig valg. Og hvordan er det den går?
4: Jeg tror ikke jeg setter dere noe godt i som jeg synger, for, sånn, for jeg synger som jeg kråker.
5: Da vil jeg jo gjerne høre, da.
4: Nei!
5: Jo, for du skal jo synge dette på vei ut av kirkeskipet med en fullsatt kirke.
4: Nei, du tuller på meg nå.
5: Nei, jeg tenker at det er greit at du og jeg opparbeider en fortrolighet sammen. Jeg hører at du nøler. Men husk, vi er alle Guds barn. Vi er alle i samme båt, eller kirkeskip.
4: Da får jeg komme opp til deg. Da. Hvor er Nittedal er det du sitter der?
5: Du, jeg ambulerer litt både mellom Lunder og Nittedal.
4: Det er flere kirker i Nittedal. Hvilken kirke er det du sitter i?
5: Nå sitter jeg i den hvite.
4: I den hvite?
5: Ja. Og da... Du, i Guds navn,
4: du må øve
5: for...
4: mer på den.
5: Er det ingen hvite kirke i Nittedal?
4: Du må jo verifisere hvor det bygger. Du kan ikke si den hvite kirken.
5: Ja, men du skjønner, jeg er så ny i jobben, så jeg husker ikke.
4: Ambulere.
5: Du tror ikke på meg i Guds navn.
4: Det er så bra, sorry, der har du tatt med buksa ned,
5: da. Ok, så kan det vel hende at det er P4 som prøver å ha det litt gøy med deg, da, på oppfordring fra din kjære datter.
4: Ja.
5: Gud signe dagen.
4: Jo, halleluja.
5: Amen.
4: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Hva er livet? Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

Det var jo ikke det vi håpet på. Det var jo ikke det. Norges Bank hever altså renta til 4,25%, så nå ikke lenger før du får en mail fra banken om at huslånet ditt blir enda dyrere. Bli mer om det I Nyheten 11. Dette et bestillingsverk fra selveste Sylvester Stallone til filmen Rocky 4. Survivor, Burning Heart.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: P3.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

tallet jeg egentlig aldri har tenkt på. Hvor mange tror du akkurat nå sitter i norske fengsler? For meg blir det en som bare tenker på et tall, har ikke peil. Men du får vite hvis du hører på P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her, midt i trafikken.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Golden i midt i trafikken. I dag, da jeg skulle gå til jobben, 40 minutter før rentemøtet i Norges Bank. Nå var det ganske mange som regnet med at renta kom til å gå opp, så det var sånn rimelig sikkert, men man vet jo aldri. Og på vei til jobben da, så tenkte jeg, da var jeg var vel et kvarter før jeg var, så tenkte jeg, fader, jeg burde egentlig bare ringe banken og spørre, tenkte jeg, for om jeg kan få litt lavere rente. Det er jo bare å spørre. Og så hadde jeg litt flaks, fordi min gamle bank, DNB, og det var noe koselig, for de ringte og sa de savnet meg.
1: Det har de snakket om i kantina også. Vet du,
0: jeg tror jeg er kjempeviktig for DNB, det tror jeg. Skikkelig også. Og de ville ha meg tilbake, så da tenkte jeg, min BN-bank har jeg nå, og da tenkte jeg, jeg ringer og hører, så sier jeg jo at eksen har ringt. Hva er du gira på å beholde meg? Og det var så enkelt egentlig, fordi at, ja, flott, takk for at du ringer. Jeg ringer deg tilbake om litt. Og så tok det, ja, 6 minutter kanskje, og så ringte jeg tilbake. Ja, men da, og så satte jeg ned renta på lånet med 0,20% da. 0,2%. Det er jo ikke så mye, men det er mye penger.
1: Det er penger.
0: Og så kom jeg inn på jobben, hvor jeg ser da Ida Holden Bakke setter renta opp med 0,25%. Så egentlig så da har jo min renteheving nå bare vært 0,05% på en.
1: Ja. Det er bra.
0: Og det jeg tenkte, altså, for det er mange som ikke gjør det, og da ser jeg på deg. Fordi det kostet meg var å finne, ta opp mobiltelefonen, så tastet jeg nummeret, og så sa jeg hei og hva jeg het, og så stilte jeg spørsmålet, og så svarte jeg når de ringte tilbake. Det var innsatsen.
1: Ja, det synes jeg høres veldig mye ut.
0: Tenker kanskje at det kan være en god idé for andre som ikke er fullt så late.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal en tur til et veldig fint sted som heter Stord, og hilse på en veldig fin mann som heter Marius Tollaksen. Jeg tok sjansen på det i hvert fall, Marius.
3: Ja, det var fine ord.
2: Ja,
3: bare. Jeg kommer igjen, jeg.
2: Ja, du gjør det. Ja, men det er godt. Da var det riktig. Og nå, er det lite nok vind på Stord til å nyte sola ute?
3: Ja, og til å være med på popkonge, faktisk.
2: For en dag. Da skal selv jeg tåle litt mye Marius i monitor. Skal vi fyre løs på bokstavene M, R og S?
3: Ja, vi kjører på.
2: Det gjør vi. Ja.
3: Ja. Jeg hørte Michael Jackson først i hvert fall.
2: Ja, men da hørte du helt riktig.
3: Ja, og så kan jeg få de to andre en gang til.
2: Selvfølgelig kan du det. Her kommer da Michael Jackson først, og så en R og en S. Hørte du bedre nå?
3: Oi, den i midten der, den sliter litt med, men det er i hvert fall Shania Twain på siste.
2: Ja da, helt riktig. Da er det R. R. Artister R. på R.
3: Artister på R. Artister på R.
2: Ja.
3: Du
2: har 10 sekunder, kom an.
3: Kan vi se? Rod Stewart tipper jeg da.
2: Rod Stewart tipper du, og det var helt riktig en artist på R, men ikke den vi var ute etter dessverre.
3: Nei,
2: okay. Richard Marx. Ah,
3: ok. Ah, det var kjedelig at jeg ikke tok han.
2: Det var kjedelig, men heldigvis så er du på vakre Stord i sola, så da har du det godt likevel.
3: Ja da, det fint da.
2: Det bra. Kos deg, ha det.
3: Tusen takk, ha det godt.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Jeg synes ikke det er noe i veien for å feile med litt Michael Jackson for det, altså. Mannen som nå bare knuser sine egne rekorder, Thriller er tilbake på albumlista.
4: Det er ikke sant.
2: På 7. plass. Her er Bad med Michael Jackson.

dag er det altså Johnny Logan mot Alexander Rybak. Vil du ha Hold Me Now videre, så sender du en tekstmelding til 1904. Start den med P4. Skriv tallet 1. Vil du ha Fairytale videre, så sender du en melding og skriver tallet 1.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
0: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
4: Frihet. Da kan vi være oss selv, 100%. Og at man ikke føler seg låst.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
7: Moren min og taco.
8: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
9: Dette landet. Norge. Yeah!
10: Jeg elsker mat.
9: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grøntområder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.